0: Maman Mande arrive de Mikata.
1: Arrive
0: au Blanc, la Kadiava Test, arrive au Manga. Mikasana, dit pour arriver comme c'est un homme. Comme la brillée qui me décrète de vous du Mangalagne, au milieu du Blender et du Mangalagne.
1: Et waouh!
0: Alors, le Kadiambo.
1: Nkalimgana, Kadiambo. On va dire que vous avez une famille de radio, Boudou. Hello! Hein? Quoi,
2: DJ?
1: Quoi, Flavia?
2: Ouais.
1: Ovawa.
2: Ouais,
1: Dawendi. Ouais, Dawendi. Ouwa.
2: Ouwa, non.
1: Dina, go, ova, fumba, wa.
2: Je suis na fumba, ko.
1: Eh, ova, do, holaji.
2: Nande, n'angoli.
1: Eh. Chichi. Munanga biyobi baba kola atina mune mufe sanyu.
2: Kwa tukenze kuhumu lako.
1: Mujebale. Aha. Hei mje.
2: Atina otomani sime kati okunyiza.
1: Aha.
2: Bila sajama boda.
1: Ikimani
2: ogenanga akutuwa lako ye. Kati ungenda kufumite shuadi. Kati omtu kama kati kuru gendo nga kugama. Nga kusi mwye. Nga kugama teka mne namba yo. Kati kuru gana. Omtu kawa wadari no kukomia. Nga kiku gama. Ogena kunyongira msende kuma wanuafu wadu wala nye. Kati sike na kubio gira. Nga sotina wako gira, tanda wako wako wako uimirira. Munga masike nda kongira sindi na nga chukufuga nga chukongira yu nga chukuisa wa chukino ko. Pane ya nga saja kati kama. Nasi, nasi ya kuda mkulini ya boda.
1: Nga mwomwe nyini omale okulinya boda na kufuga nga tanda kubaya demukanya na no, kweke nyini omukazi gwa mubuza olugudo mno balu kwa abunu nchemu ya dechinya kumbe oyagala kubeko mkanya olile mwomwe mwabana bagundi leka kwe baganda ba Eva
2: ola gamwe mwiki aliku basaji awasalingiri na ya basaji awasili ngiri kiba tukola Awasiba wewe itakatono.
1: Ginda ku?
2: Mshimanya gendo kusiba ziru, mbili ziruma.
1: Nena
2: kusiba wewasi.
1: Hey, asoka kuwe weta, no webaka.
2: Wala ya kusiba wewasi. Awakua kutakula mtu wafu wa muko.
1: Gwe.
2: Nenda kumala.
1: Ngoko zoja.
2: Nga wewasi.
1: Nga weba sewa
2: enande sisi ya sivira mbiti za nge sisi ya sivira mbakazi
1: kambu uze nga weba sewa
2: mbadi nafeli niti mbiti duwe
1: kati kambu uze mbiti ya siva za kumtwezo ka
2: antu zizibe lako.
1: Tu
2: vas y vivre là.
1: Ça va d'aller aux zombies.
2: Quand même on est pas mal.
1: Bah tu m'as fait venir tout le monde au Kwanga. Anna.
2: Mais là ça fait comme il a pas la gueule pour le moment que je vois là où il a pas pour les.
1: Omwogezi waba ulu mbwa wakule nume tuwakula nkazi oba tuwakula anna
2: tuwakula nkazi nini na mugambe nume ili unyo kwa nasa wali mbuzi nume
1: anti inusi nume
2: atenga gamba wakule nume
1: anti inusi ya mbuzi
2: gamba tuwakula nkazi.
1: Why?
2: How is the geza? That's money.
1: Anaki.
2: Nambuza kata ya kumeri. Nambuza kwa mwasi. Kwa titi.
1: Wanji.
2: Oshimani. Kwa zipo kule diye ndala.
1: Mhm.
2: Baba uliriza. Baba uliriza.
1: Hei. Kainze nchimani bali kweno. Baba uliriza.
2: Oshimani wasuwa weza wete kazi uliriza.
1: Asi. Aleka nunga wewali ebirungi.
2: Hmm. Na wadisi
1: mani. Deka gwe.
2: Na wadisi mani na ima chigenza na iti na wanyeleza hako.
1: No chigwa hako.
2: Hai ya.
1: Leka.
2: Ngeza wete wazi uwa ude. Ndwa ina kuno nyamana.
1: Oma chisegera.
2: Chisegera. Katike nembuza hako owe nisho.
1: Hmm.
2: Obanti mani ya uli ya.
1: Kwa hali.
2: Nisalu uombo. Ogenda.
1: Si. Aha, adalu kutambulide.
2: Sira yasi. Nintu mirako.
1: Sagala nyo kunyumiza bintu mbanya gala nebedeleo.
2: Adalu kutambulide.
1: Ya, kusibila ya mevu.
2: Nyo onona.
1: Ogambi oji.
2: Onona.
1: Flavia.
2: Kwanji.
1: Teba kutuwala.
2: Nani ya gana? Nona.
1: Ha! Ogena kumako, zigena kumazi simbi okuva munda kaiba. Ngazitu ukeri wa gulunga. Budio mama njia kuchimie.
2: Nani, zente seza na hau.
1: Inama gendo kuchima babu lida.
2: Tebanda ete munu na bagenda kumunu. Ha! Temunona, uliaza ya tegezo kumunona. Epuho, tonona.
1: Takwa, tageza.
2: Umana weka ya zeno kuntua.
1: Aya bas.
2: Ningu vina kuntua, labandi wanudimu kuhiri.
1: Oja kubango, kubila wano kebe di abuedele.
2: Wewe nari kubandi.
1: Nobody.
2: Wewe nafuna tikite ya abuedele, lawa wawo ya gala.
1: Zenda sa, siri wa tiketi.
2: Oye,
1: oye washi. Ndi wa nze nze.
2: Na enze wa mma, eh?
1: Hmm.
2: Okunkwa onantu wala nisibulike chidako.
1: Chicheche chidako, saka kunkanga kanga.
2: Mna yamba hono ndo watu ontu wali.
1: Saka la kunkanga kanga, che chidako.
2: Anti njela kujamu.
1: Ayi. Onzi jamu go antademu. Ai, muka gende muza mafuta nina.
2: Ndiko vula ntumire nzeko radio msajia.
1: Tumiro ve wano.
2: Ntumina kosa rongo serwada okuru yungu fama. Ntumira ko mwe DJ. DJ Brian.
1: Omuta.
2: Nakusendia yo. Patike Uganda.
1: Owangi.
2: Bubu nsimko kwa gara mu Uganda.
1: Lika.
2: Nito ngambi oko nuna.
1: Yandi ero ino kwa gara mwana weka. Lika ati ugano kwa gara mwana weko ya garani.
2: Na yati batu gama. Oko wukumbi.
1: Sita gezo buo, simu ko. Ayi. Ani, nga wafu nye chizibu. Nzaa soko kuteka wali ye wamwe nende wakangende wafu wali.
2: Kati manye sikiwo.
1: Na ya gana gali yako, kakuza njira ko.
2: Katutese. Nagalo ufuko muko.
1: Gende wamze itibe chingo mbuli densonga zo. Tuto ensonga zo nuzigamba anze.
2: Ofoke mwanyi naze ulira.
1: Ilanti oli mwanyi uko. Mwanyi nazeze.
2: Kati ono kinonyo wono kolaki.
1: Gene. Nkutume.
2: Toko mboli.
1: Nkutume.
2: Nkutume wa.
1: Namabali wa mzei tibetinga.
2: Ngeri yawe mtu wakumaje tuline nsoni. Nyezo utagenda
1: yo. Genda yo jakusanga yo mchala we. Kati mchala wo mtuzo mgabe mama. Njagala chitabani cho. Ansa jana kuwa njagena neyo.
2: Nawe chuchiraba.
1: Ntindo chi?
2: Esa kwa jina gamba
1: ye. Aha. Aha. Aha.
2: Icho tamani.
1: Chiji adeji.
2: Tamani.
1: Kuchi.
2: Ata unse unse unse simunene.
1: Vagwe no radio wajigula mwe migabo uwanda gulu etta chika kumina mnane zakata msao mwenda wale kuhanga kholi se chilanda niko wale kuhanga kholi mchisongo lelia kajula wale kuhanga utadeko sadadipo ogambo cha mnyuanyi sadadipo mirembe kagumba wali ndagwe wale kuhanga kholi ee mirembe ndagwe wale kuhanga kholi so tateke mtuwabilijo radio budu ee roradi wikilifu ugembo gambo changambia kweli paka kumachandi wana ku Facebook supabija Uganda ku Facebook kwendi sitede sitede teka utambule Senkungu pito gambo changambia kweni kweni BS Beauty Saloon ye Masaka wano tutadeko baba roni ya muyukio gambo cha agama cha mkasa fujensi ya mirambi maogola wabali kwanga kuhuli kayanja lukumani mnyuanyi na musisinka nechenge la kusamiti kayanja lukumani labida wali ya chamuli wa mnyuanyi agama cha luwage kanoni ya chazanga wabali kwanga kuhuli kimu aifaninana kimu aifaninana ogambo cha mbalala mkono kasenge kwetu litu uliriza kamya hudu ogambo cha mkerua angabia chaba kuza Masaka City kwetu li Andi yenda kola city Tone kamojo gambo cha agamate kudra sparks kasenge ende kudra bulende bukoma nsimbi cha kabiyo wale kuhanga kuhuli kakumba maiko gambo cha chijabwe miao angabia kuhendi wano Negres kuwelo kamu baba kwe tulinyo netata kusa kone netata mutesasia ok Dagalasi pro munavwenge mkunyo gambo cha nambia kwende maria goleti naziwa senyo onjo diege buli do gambo cha Masaka wole kwanga kuhuli nambia ntumbu denene kwe tuli namu genyi maruso gambo cha nambia supabija yugi thanks for the show ntoli zo by romance edilisa kwendinyo wane masaja tu uliliza pita keo wawako gambo cha nambia kwendi wane seta mgogorwe pita kulisemba ule tutadeko hidia gayaza ogambo cha karungu angambia ulia disco babo igena kuseka semwansi Godfrey Kampucho gambo cha biba biba Suzuki vibes yuki ogambo cha mchibuga Masaka ngambia kwetuli Derek Mania chimiuko ogambo cha mnyuanyi agamba cha kalisa pre chimiuka DJ Siraji mnyuanyi DJ Siraji nabila bari eluwa magwao kuliza radio mudu alien dangerous ogambo cha Maria Gole jinazuo ogambo cha Senkungu Peter Kagawa Davis ogambo cha ngambia kwendi nyo kabale mutawu ni tu uliriza ya mtu wangu ikio kwetuli Prince Seguj Sekajugo Henry Filibati ogambo cha chotila Chata ifane chituli kizi Agamba cha ifane omwana womwami Angambia kwendinyo baba Sabula ndongo tukende baba Kwetulinya ambasada waka Waka mkunge Saudi Arabia mchibuga Madina Tuli za nyanja masho gambo tepe kulula Senyonjo Diego Kakati ngenda kumone biafari vyo mugenzi Orufanyu mamba buli le chintu echa aliwo kusengo yo David

Ingini ya Jose jagogambo ja. Ingini ya Jose. Zabila bali ya jaga. Chingambi ya mbufla vya emu mpenza siji kagamba. Banange. Obagwe bamekaba tagamba. Bulikande taba kagamba. Chikanya kukuweza antumo. Nse siji kagamba. Nebawe la munana siji kagamba. Zabila bali ya jaga.

0: Salombo.
1: Jendi oli ocha mnywanyi.
0: Wendi.
1: Ovudeyo.
0: Ovudeyo.
1: Baga amba chi wakula.
0: Wendi.
1: Soko otandikira ku kibuzo cha Flavia M. Yagambia wakule nume wakula chi.
0: Mbute wabula mbuzi amwate mbuzi nume lere unya. Salombo.
1: Waji.
0: Obaya mungu nilanga ya chunga. Omayi baga abagada balu gela ni baga hapa.
1: Aha.
0: Ayeye rejo munafu.
1: Ya hula adya.
0: Ya mulwanya.
1: Eh, katimbo tegezaji.
0: Oinza okunyiri wacho talinanye.
1: Eh, yalirana, yalirana embuze nume.
0: Nemu unyirira.
1: Eh?
0: Ayokate nanzijukiza. Haluwa katuwa yogende mstalongo. Nanzijukira. Wakuba boke ndonge mavega kezi kereye. Nchali, nchali mfubuka. Kwa kati nakati.
1: Ngochali mfubuka.
0: Eh.
1: Hedna.
0: Na mfonte ndo. Kampu badi panga kutamu.
1: Eh.
0: Ochoanyi ya singa mba kazi.
1: Yako la atia?
0: Ndongo ya singa mba kazi.
1: Eh?
0: Aji ya basaji ya hala sati ango kubi kurezi sambi mokteko sambi.
1: Kati ade kankumbile kochino.
0: Eh.
1: Buoge nango kutege kevi chivuru chona.
0: Eh.
1: Noge no kula banga mukatundu wotegese chivuru nga abakazi baiti banji.
0: Mm.
1: Manyabu manyanti ugenze kola sente.
0: Anti kato manjiru wakene ya singa mwala kazi mwonji.
1: Aha.
0: Abasaji ya baa changa.
1: Hey, okubi kule misambi baba kube sitampu.
0: Kati baba kazi juki la siku angu ila nyo.
1: Hey, okubi kula kwa ubi kuzi.
0: Siri raisi. Tulimide kari akachute kito wagami.
1: Akachute kisi.
0: Akachute kisango galaba.
1: Hey. Hey!
0: Sikiba tekimala.
1: Negwe bonagu somo gambo nagu kola gwe.
0: Mbanja gukola. Banjo olaba.
1: Tofunye yo mwate yo nakune lugwa.
0: Mbensala uo.
1: Hey!
0: Siku sika njala nengu mafu sika njala.
1: Andi ya uche ngamba nti olu naku bo genze funo omu naku lugwe lao. Nolu dako.
0: Awati.
1: Hmm.
0: Mwereje kuchu njala njala kutambula neri short. Ipare di meme. Na kuzo mweza habili mwenye hase nolibaji wangu lake chikopo. Mwukuru eno kaya tugambi. Tugenda kula bidao mpira hase nolibaji wangu lake chikopo. Tugenda kula wene timu nkala kazi. Mpulira. Tugenda kula wene timu nkala kazi. Nga habili mwenye kule mbezwa mwukuru suna pe. Semani wa chitege ndeko basi nani.
1: Eh,
0: Bana anse ni wabazulira siwe ngami mbalina. Ngambi uyumano muta rengerida wala nara base notisi wangu. Haba inedaji. Senape nabo kuchapa tunganira usiyewele zato no. Katiklavi ya kajamu. Nakagwe chesiga. Yonatiti nerozi kanda mukaka. Wabe yao yali ya jasi. Nyenye tumide waka jivoka. Haba sadi ya tebali uyo.
1: Tumida.
0: Eme rikoko kajamu mwolo goma suu na sema kubahili. Dabuli mutanja ena tumbu tebeti yobutu na wachala. Mbaga la nyuna delo kusinga haba kazi.
1: Hey, ogenze. Mkari. Ah, wema lekuli. Saka tugende kumbi afayo. Tugende kumbi afayo mkenzi. Olufanyma nje. Nsijie mbabuli le. Mbawe kumbozi yaliye wasengo David. Katugene kwa kubiafo biyo mugenzi, katufune MC ya somye biafo biyo mugenzi ya koze ku MC wa urumbe tuwabe
2: mugenzi
3: mugenzi
2: ebiafayo
3: ebiafayo
2: nempale emu
3: abade nempale emu nesati ebiafayo
2: mugenzi
3: mugenzi ono
2: ekikala chemba demu manyi
3: ulire chintu chaba demu manyiko
2: abade tayamba la fajama
3: akomunda abade takesa la
1: aha baby mukubyo mugenzi kangira baso gamboja wabale kuhuliza kangira basi kwa linya tumbude ebule dachikabili mutantu kone kuminemu budu kilabu mingsembi tuitaru munga wa munga sonoji ulianga checho baba mbae hey. Wangisebo ah. Ebya fayo obimazo biso bakaji ado twagazaji kaeda tudde mbya fayo kale biddemu abantu sanga wali biddemu
3: omugenzi
2: ebya fayo
3: ebya fayo
2: nempale emu
3: abade nempale emu nesati ebya fayo
2: omugenzi
3: omugenzi ono
2: ekikala chemba demu manyi
3: ulira ekintu chaba demu manyiko
2: abade tayamba la fajama
3: akomunda abade takesa la
1: aha adi omugenzi yebi adai wagenzo kutu kila nga uomunda ya bwe samba kamfu nono ngende mumbozi kia wazengo owange webale kuhuliriza
4: Ona vera bujinza muzimbi yabude buta chara bitakoli.
1: Baba machi bujinza.
4: Una yemwe tuje tuira tabo.
1: Ezu.
4: Tuba bijo bale tukonkola muziki.
1: We wow.
4: Ola baba mugenzo yali ayine byafayo ya garanyu.
1: Nkugambi.
4: Ugambi eh byafayo yaita yesala na ko munda.
1: Aunga mukwano gwali mukuu ako byakumanyiko.
4: Eh aura ba ko gera ke yobe wali okoze.
1: Eh byakumanyiko ebirungi.
4: Yemu kutufu bibi afaya tegeruka biti kakati kanso kemba zuku seko
1: ezebu
4: paro yoweli ya vude vuta chane mama mande
1: paro
4: eme kagezi wako la Godfrey paro jake jali ya na vile mwa tumbide radio vudo na vujenze vude vuta chane
1: wei wow kare buinza wabale kuli zemu tuwabili jo radio vudo munange ulia kati ateka nuna kunga kagala kundi zambozi kama

0: wakati mu mutima gwe kibuga Masaka
1: kibuga Masaka ku budu plaza
0: wakati wetusinzira olwo ne tukutuuka kweyo najoli eno ya radio budu radio y'omuntu wa bulijjo.

0: Mpulo webale kuweza ancho na vila ni kwa drama ya mzee pala mpa mchivingi weekend nungi kanjagaize kwa katumba Najibu Buwenda kaketo Deuse Buwenda Selemba Fred ya Buwenda ya mwana mlezi kasule henule ya kasebu avu.
1: Yes, DJ Mero Pulo nze na soa neto ndi kuchenda mta na katonyo ze tano kere de mpulo gula mechi nita ulezi kilizasha weze kuja senti ngari karingo maulia jiria sefa ule idi ngari geaza madimani ngari nasa na ule influence mna gomba ule gifti krisi ya sinabe kumide kwe mtu wa ulezi nze na soa neto.
2: Yes, ambo DJ Mero Pulo vale kutuwe eleze chinda ulejita ambula kafumanu wa since the kampungu Saturday nunge gendeli timo seseruune na luwe kampungu Sala ya kaimba mchidula ba ibisu wanka kabanyu mireko nyosika deka fuma nuwa since the kampung.
3: Pena kingi sahatu wala chala ndilo di kagendiri muna kuchira vule jentiro le sipulo anita magi Flavia. Sweet sweet love, please enwe fibati ya wera kunga tumbudo na wera kamuzi osakibu kwenye tumbudi. Weekend ya gaze kumamo wange na munga manzani samulani kwenye tumbudi biya fuka. Ako nkubia kwa pesa baya zawi kagendeli mna kuchira vule jenti Lawrence Pulo Anita Maggie Flavia Sumi sweet love Lawrence Pulo.
4: Yes, ambo DJ Melo Pulo wale kwele zeo na vila diasend ngandika lingwa mamugomba la yuche singa sawa ya kaimba na sija za pikisha kanyimile kumi na sawa nato mzawale kisinga lishitunga naka kweche singa nyanja mashe kukulula hile gaya za diya sake isha konda yona fifi muna masaka na vona wajiriko
5: DJ Mero Pulo wale kuwelezo na vila kwezi kuwelo kamu wikende gendeli dungu mati ya ida mgojiri ya sika kamina na bali

Radio Budu, radio iyo muntu wa bulijjo chenda munana katonyeze munana chenda mtana katonyeze etan sakone ku www.radiobudufm.com gwe aliye mitala wa mayanja kwaniriza ko na tei monte kateka AM sawowo ebeda wo bulina ku ramkaga sawa nya atempaka ku sawa 5 bulina ku ramkaga tuleeta omusawo n'abako obulwadde bw'abaatu nnyonnyolako ekigendererwa kwe kulaba nga gwe omuntu gwe tuweereza wano ku Radio Buddu obeera mulamu otegeera obulwadde engeri gye bukwatamu bubonero ki bw'oba olabirako ate n'omanya wa watuufu w'oteekeddwa okulaga singa oba oli awo obulwadde bubeera bukuzinzeeko. Kati olunaku olwaleero tugenda kwogera ku nimoniya mu baana tuline musawo Filimoni Sekalala okuva ku Care Medical Center. Wali kulwebuka kata agenda kubanga tusomesa ku bulwadde buno obwa nimonia mu baana. Nze Presi Kabanda na Nyanzi tugenda kutambula fenna mpaka kusawa zigenda kubeera 5 kati soka tufuna omusawo atubuzeeko.

0: ya ferio na musawa munana zoka onyure banga liba kuokusa sula ya miezi chikumi abidi mira ambirira kuba kunambe tali ya kusasulira noti munana noti noti bibidi atano bibidi atano ukuma nyevi singa o omugano guno mukomanga asatu ugomu kaga Stanbic Bank nungamizu wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer ziku miwa chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda ukutuki la daku bukade kumi ama teka nubu kwa kulizo bigo bedilwa
1: mwami mwanje ziru kide wange wange bienga se ebirime byange bigenda kufa tebi ina mazi nyambisa kupampu yo
2: ha mwanyi na zengo ulaje kubanga za mafuto uruwali nya pampu nao kujitereka nengi tereka na ukutala vya tara duka
3: anju ulira mwaba tamanyi pampu ya kikistate akuma kodi nyako nebigere abanji kiba manyinga mane meka pampu sinozezi pampu esteta aga mafuto ba masanyalaze okuziko zesa omanyi kuba etera okubula naibu obodi na pampu ya kikistate tewela likirira enesunda mazo kufa mumita musamvu nega sindika jukira tenge likone galanti ya mwanka mulamba katigumulunzi wente na uomulimi gula mane meka pampu lero okufa muba aloi pulambazi mchibuka masaka kubu Street. Edangono, ya distributor wa Masaka. Ukumanye bisingo bakubira kunoti musanvu musanvu bili. Chinana mwemu, atanu mwenda, atanu mbili.

0: N. MTN Uganda erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Tuko mchinanjo cha nchimize buli wa mukaga.
2: Nze ajuma. Eno ye chinanjo cha nchimize.
1: Chinanjo cha nchimize.
3: Kati nze igasola kuogera nama ya agenti akoze chinunga nchimenti. Government ye nali miye chikoze.
2: Mazaka sitechu sio batechu
3: sio kwa kati maskani.
2: Aina cha akoze ta ina cha akoze.
3: Yenga meya taina.
2: Atechu sio.

0: Kimemba wa parliament buvunanyizibwa abo okulaba nti abantu bayekulaakulanya. Ah, memba parliament ekisanya nekigwako nga talizeeko mu district council kufuna birowoozo.
1: Ndi wa mukaga wano ku radio Buddu.
2: Kyagulanyi alina jadda olinayo ku manifesto ye kulaga nti ayagala kutwala ggwanga lino maaso.
3: Yani ya Nuupu.
2: Ye yateekako ekigambo kimu. Uganda empya.
3: Manifesto ya Nuupu wajibikula ngegambe
2: ekyo. Eriko Uganda empya.
3: Nobikula munda
2: nga Uganda empya.
3: Nobikula page
2: da Uganda empya.
3: Nobika
2: Uganda kati alina ayagala kufanya gende agende Tanzania. Jabateka Uganda empya.
1: Kati buli wa mukago kuva ku sawa 5 ezokumacha. Paka musambe omutuntu ulirizanga program chinajyo chanchimize oliraba kugweba kubaga nempa wa kunsonge zenja ulo wanu ku radio Buddu radio yomtu wa bulicho tuguse program chinajyo chanchimize chinajyo chanchimize tula kalira uliriza oluvanyimo tuwendo oza yo tukubaga nyebino oza mubia ufuzi obukule mbeze saa kwensonge ndalezi zimbe gwanga kanoke kado uliro kumkenke mkuwanyi siga nyebino ozo enu ye program chinajyo chanchimize okuva kusawa tanu ezo kumacha okutuka kusamu samvezo mutundu wanu ku radio Buddu radio yomtu wa bulicho.

0: Manye bifamu nsebuli wa sande kumacha. Okuva kusawa tano paka mkage zomu tundu. Na umu kubuchi bombo sali.
1: Ole kuredi obudu ya umu ntuwabuli chowe vale kuhango goverida. Chikaziri muenda zezaka ita kumukago ugemi sana. Tulimuchi na anjo chanchi mize. Tulimuchi tundu echoku vili. Mkuru seka vila. Evi ganye na evi kiliza. NRMBS obode. Achievements. Na evi ganye after 40 years. Umani waliwe ya badambu zenda kwa badenga mtu kila kumula mwa guno na gani na ya jinawe kati wa chito yogira kukula hira ni mga kati ngamenti chi tiani ya laido huviani ya laido burunji
2: kakati
1: mga kati na vya ngendo kukira vya yogira duwa mkula hira presidenti ya njini ya yogira ndi uka pasant kuhunze
2: kakati anangi wanawe na rembu wapo ugira na delo na sose nina hapa lave mpulira wabu ugira kwe na alimu miaka ana bachi katiza nyono chimba ndi ekoze atinga chichitufu ekoze chi
1: ekoze
2: wangu kichuse kwa tunda chinana mukaga kutuka bili abili mukaga chizivu nyo gante koze
1: yeah.
2: Kupanga nja ulo nene nyo na ye nja ulo uina jesu gamia kubusobo ziwa fei Uganda yonga yu dala kusunza kulisosezi, kusunza kwa environmenti, kusunza kuchi. Kapasite ya fujetuina.
1: Yeah.
2: Mibi tutuseku. Tubigi la gara nyanga wanuutuli utuwali bade, chichibuzo, chituwali bade tuyebuza fedna. Nga bochino nyerezake nyo, ulaba antisi utuwali bade. Kakati wetuwa si utuwali bade, bichiebe yadenga, ilitulo meso kutuka utuwali bade. Kubanga utuli, kili waddeko ni yesu wetu teke duku beira umanyo mwana umana amanyo kusome balua ee umana ono ahizo kusome balua ni yali mupi 7 umana wapi 7 ni yali vada wali wangate geira ulukubaa sume balua yu Luganda
1: ntineda
2: kakati wate kukubaa o umuti ndo wetu manyi tuogira konti darano wakubadenga chino achitu seko tiachirina nye chino chiyali vada na cho ntineda kati Uganda okwa ukanone aji Swedi ya badayo gerako ekibuzo kyomubuziza Uganda nze wenda bibadde bichatulemye ku myaka 40 kibye mbanso okirana ko nti ukiraba nti obulibwe nguzo obogerwako mu nyingo ndo za yakubiri ya NRM nyingo ndo za yakubiri ya corruption nyinge yibalemye ukula ku iyo totally bali medwa obuli bwenguzi bwekaliza na uli buli demu mumgada ngono German bati ngayogera wali mboyo wali wabogera anone bogera ku bakubali bwenguzi atewe wanga bakolagana nabo uli nabada ainagwa ku bwano wa ali mchibuga masaka wano mbaka wa parliament kati ayogera dalwani senguzi ate tugenda kulira nagwaliko awanisa na echi nga naye muli wanguzi chera awo nuna wacho oge de madness jump please chera no chera ni

Okay, jenama na kumbu sabrani, jenama chana kumbu sabrani, lebe mbude ya mtu wa wabili jema kumbu ya vili mbirizo ka. Ezakata kusaziri msambezo mtu donda kwa tulibutola. Paka sazi kakumbela muenda, mazo kubanga nyingine, mpoga munayo. Mbuna mkaga samsa, paka sazi mbela muenda. Mamu ita Becky Vibes, aga matini nanja, gala tuafunya kabiba kaita wandi, kau wini nuwaji. Eto agudele Angelo kufuwa kwa John Baka. Mbabu zako nyo, nima gati muka mtia, mbuna kampuliri zako nyo. Aba sinza bitulibye guange benja, mga kukande kupoga munayo kwe mfira. Webele nyo, webele da. Tula watu ndeka kana. Nange mazoku banga nyingi kufeda kusamu sampaka saa zikira kubera muenda. Kona kumundo mugame ntio mutaka mazoku banga ingire chizimbe. Agamba nega inama itirifudala. Buri chimunchi rina mbujuvu wacho. Cheki zati watu ndeka kana. Ndiyo kwa kwa kwa cheni na uko. Aona mungere mbendele. Basa sindeko nyo. Aba viribuwa kama tomo. Mbali mbele kuda mkoba na uga tomo waya. Enda kuzobi tusibi angule tuja kumbala kwa mpora mpora. Kasa tukiri zati kutukiri riza mulamo. Kasa tushima yati. Banangu kwetuliko gambe ya singa. Abenaba vija kubanga vigwa. Kalisa minembe joka, abagenda kwa mikole jenja, abagenda mnyembe, abagenda mumbaga, abagenda wantu wona wona wonaga. Nkwa kalisa minembe joko, kwa tuchimu chitambula mardadi sana. Aude mungere mbenda, tula watu ndekakana, abani mitunibe kwange vienja, abani mkumasimbi mugamba mtia. Abali kwa saidi ze gomba, abali kwa saidi ze rie maokota, abali ye butambala, jana kubuza kwenye abantu abali ye rie singo mitiana, abali kwa saidi zawe kasanda, abali ye rie chiboga, abali ye hoima, mwema kwa muliriza wede mundu, abali ye rie saidi ze rie sekanyonyi, mwema kwa mtumbude rede mundu, kangende kwa saidi ze rie msujo, abantu abali ye antonde, tabla dapake mbiriza, abali chazanga, mitundiwe guanga bendebi singo mbunjika, soma yate uliza poga mene singa, gaba mga mituwa bali nyo, wabada, gaba ulinga yema itilifudala, bana ichiri wana baba. Shiba kalunji ba mutegeso kuhiba saidi zeri chinoni neji biya kwenye denga batu wa sasude sere zabu neyo mula baku ya domuku bake riso tuuna abadeo obadze chafude kuchibi kapapicha yukiru wabi inji dara bila tumasoku banga tu kwa nganya mula kwenye tuke frida blongi nyo ade mongere mbeda watu deka kana kakati Johnny Black alimukomela ba mkwatila mbachile herese ba mkwata mbabe kakeri ngane president na bakula ira neba muyora. Ugila wabati omufu kukoti katono nyonga ugila wabati ntibamu ingi zeji jibamu wadari mani mezi muenda jibamu sindika maya akumonga mwaga kumina muendo mwesu gule kwenyini chava kuchiko nama tukena maitrifudala wabula nazara we eri alabiride mchala wakufari ya zara akulima agamba alimpa ajakubo nabula nebwana agwe dalu ajakufana lio chavude kuchigonga ina maitrifudala nyo obude buna tusana kwa ziyo mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu

Yes, bila bagema sokubange tabla na kucheda muna naka umusa muna ni cheda mutana ka umusa tanu lede bude yomo ntu wabuli jo ambabu za konyo bule metu konyo tumbude wede bude nenene mkwana webali nyo wewe dokubango tumbude wewe tuliliza wewe tuagala awone mungere mbe na wosinzi na wona abali mitudewe guange bie nja uro mwebali nyo wewe dokubango jitumbude ojagala no jiwa ama tu aya. Yalero katujiguloko na omu kubakuru kuproducer omu kubakuru abasi kubanga bakola nyo erinya wana mugwanga Uganda mkugena baso kubanga producing laba imbi abamu kubamanya enyo wana mugwanga Uganda beso kubanga kore da endongo ya manye nyo gwenjo kilako simula bamita producer didi ono ya vudila muko kumbala kabanga wabula mwako gwendila so kubanga ya koma uko vanyola kubanti ya liyama za kabanga tawa nyizi kwa endwade ezali zikira baso kubanga simu bala embelezi jibia gwera ono watu kira katiyata nise kubanga atani kakampu negina maso kubanga managinga haba mkuba imbi haba ino kubanga wajibera muko ena kuzo kubanga jingo muimbi sichi duchangu ya denaka muna ya kendagala ena chituwa lizo kubanga tuwaga lukubanga tunyumia muko na ye engeja tambu za muke chino yoye chino yone chilozi ya chijewa kubanga atani kubanga kwa la kusonga eno producer didi kusisa kuye yo mkuba ntu haba managinga haba muimbi kwa ita Becky Vibes wamuna haba mkuba imbi haba labala kubanga atani so kubanga yete kereza kuso kubanga ba ingiza choko kusisa kuye gamatino okufeta nedanga kaya maso kubanga managinga imbi. Era, yalinga chikolo kumala kabanga.

0: Ivan jaja Ivan said zawe serinya umunde bere konyo mugambe sinya msiba dimka kutumide bandange dare manager wile au ku MD chino nina kubuza konyo ndabira ku manager Oswera ku bajita Joma obuge sinya akutumide konyo kugatane Clarka Judy Kawoya yedirange yenganze mugambe msiba dimka kutumide kali
1: uwuliriza program na yu wano ku radio vudu
0: wali wako omu kubanda batu wa mitashiri matofu ono omu kubanda wa so kubanga wa imba imba muko wano ade kukatana kubanga tuisa muko kusinga ikilinya yalikula mfilmu ade kukatana kukula kutv ono yali mchara wa mkuru wa mita muzukuru wa mugema Tadias Katumba jibia gulanga wana wafu nyobuta kanya wa amanyi nyo omchara na so kubanga nyiga na vane mkwanga na alinyane yegendele weru na so kubanga ta Tadias Katumba oruwa nyume yafuna mchala badama zaka banga akawurira kodala bame ngataina omulenzi bakali yasazo kubanga ingiza uko omulenzi era katwe tokerera sibe banoboga manjate anadda ingiro bulilinga bunyogoga era banobe nyini basinzi dano nyini kubaba gama zo kubanga bakubebira hilo era bwedala bikuba ambassador wa wali nyowali ali mubawuliriza era mwana mulenzi nakiriza nti okujja ko olumbe runo olutatera kujanga lulaze lulinzo bawula naye watale cho boba akwagalana sokubanga bategeza banama wulire ndi ebigambo bade bitivu dala ebize byogerwa abakulu bano era okusa ku mchara no gambe ali mchara wa Tadias Katumba basinga ku bayitanga mama na nyonja naye gye byagweranga sodo kubanga bano baugana abula badatu takabanga ngatazanga omulenzi ebantu banji nyomu kolo kwa bade gwa chimpo woze abataso bade kubanga bagoberako chokone ya sizi dalo nyino kubanga kasanga gamba ntikite chichari ko alogalo ge ono kwewe bobe nyini betu teda
2: tuzize mu nyumba ya Allah akiwe church no wachira bechitibwa abachitegera mu kitegera si cyangwa cyakutukikako okubanga batugatide mu nyumba ya Allah ikitibwa bwecyo era tujya kongera ngo mutendereza umugulumizanga no kumwe kitibwa kubanga kimugwanira
3: tulabye ko abantu kusishomeda abagambo bate bagenda bakiriza bagata kiburi engereje bari abo buwangu
2: abakimanyi bakimanyi ka bagezi boka
3: okay kakati mugole mwana omuchara huyo mtutane kanyikanye omadda mahali sagala kweyogerera abantu babulira mahali go wadde chara she
4: chara wange kati afuse muchara wange ya sabiente nesara ongule ente ya dola 10 gama
3: ero yogedde ente ne tugamente ya milioni jo wadde sheri matovu
4: tagwana ente ya milioni kazi mbala gabu nyo chito nyo
3: chito nyo mama na nyonja muto nyonyonyonyonyo
4: mama na nyonjo mama na nyamlala na yo no yeshewi matovu chitonyo jenzi mana wakumi bili
1: uwuliriza program na yo wano ku radio vudu
0: chino ni awo walo kechivuwe chapa deoko echo mwana tuwameta engineer Jamiru Selekta edanga chivuru chivera uko mwini mwake chino ni yao mkatale nga yaba dati imbi yaba imbi yaba kondala okwaba deo mwana tushiba karuji okwaba deo fedi seba tada nu ida first grade band na yaba mwini yaba laba iti nifunyo paso kubanga ba ingira bae chivuru chino eva wakabu kumauli na gafu nise chala zeti chasa zono na chindane mkatile cheo goma na inga mbu walo kaka mkumauli agaso kubanga aso sa kubanga gata ambula gagala gati shiba tiyaba de wakubela kuchivuru chino edanga okusa sura seleza boboli yao chabade chizibu nyo ebi gambo bichari biti vunyo kuchivuru chino nga chika mbo kubanga mbu ono ya kanya ne shiba aso kubanga mwayo ko akasenda mteke kuposta alime kubela nga tanja kuhimba kusho eyo yebio muta imba bimulekere kasabela nti ya mkiriza mtimbe kuposta mboba na chino nibasa sure ebi oku ingira na no ukwema muyimbi abimulekere au ni mungere mwende jibia gwerede nga banono baso ndo kubanga bana chino nina uba linga baba gwerizi duwako era mauli jibia gwerede ngone chivuru chamu sase na chinda ne mkati ne cheo goma wabula kusakuona gamba nti techaba dekagendele shiba obuta imba kuchivulu chino wabula gamba nti ya mwa seta ni jibia gwela angafunya olugendo era chamune mesa okubanga takwa na chi techaba deko kuchivulu okusa kusaba tegesi ingini ya Jamilu selekta
5: kula chamune mesa okuja kushu
6: kubwa tayari mwagwanga nari ya genze Japan ya tena kumbaonga ino kudai tena maana akulashi galira kwa mwaza nesichuka wedit na inga hivyo ndoza
5: wese butaza ok techako sango omuntu kubango wedi walio yari alo angi doa genze ne kuposta
6: kwa ina yanga date na rikoze nti yanga wedi techisa program atena tumazo kuboki
5: ok
6: chiwa program nga wachimushimaza tambo tambo ate wendi katika wiki na hivira wiki
5: hivwa mbuwa
6: ya ndo chayana chakona nga wena sila lango tambo za kishoyi hivira wiki ya vitega ya vitega ya vitega ya ni vata vitega ya
5: amazima ok walu wate chaya chiva gamba nti watege rantari wo gonomu wa sente jasa umuteka kuposta
6: kacho chuli wende ya chayi cha tambo la dati ya kumuwa sende sina sileza na mua sileza na mua ndiye mtewe kwa posta no jesu bari mungu gama kitwi nza kusigala hivyo hivyo nza kukuma hivyo hivyo tukolewe tuchu yole nga tutambuze milimu mbe nalabe kitako
0: mkugambie waluoka agama kumauli ya genabeze nga panachironi waluoko abakakasiza delanti ingine Jamilu selekta ya ndibanga ya kanya na shiba ina abakakasa ni kiagira maso kubanga wa mutika aleme kubela kuchibulu edanga la ishtekili dirabu nyo nutagira kubela ho waluo weta kukwali wogu wakasa na ina agira maso kubanga kakwata katipata chironi doba wea baba guliza kutajia kuja obulia unga chichabu zizaba antu ni maso ulo utajia choko kusa kujamiru agama chino bali imba
5: kwa wabade uvumoru tambula nti wategera nti no tagenda kubawo bwana mugamba nti tukanye kwe sente mmeka gobele ku poster of which gabantu labanti kiba chikutira sho jojo tegeka wamwe atenga eberawo mwaka ku mwaka kati mba mauli yago ne gatambula balu abantu bamuge abakosebwa lwa mauli lago kati boli yao mbu abamune kiba lemesa no kuba nti no bajja so nga tina we branding wise nga tule ngila ndikiba angechi kukosa so insoka chimbati njala nyo chikiralipa inge kunti omuntu okuba nti ya sasula senteze ajijenga alabe omuyimbi na hivyo note kena tajia kubao atena omuga nti kwenkuweyo mmeka so katingambali njala nyo kuchitege nti yomu imbi asobe chikiriza kubashiba na ye ayimbi dechino nye banga go njine
6: naeta sula kuta brandi ye naeta sula kuta yangi alina ngeseka nkoba imbi nenga matiba genda kujia na uchambela usite ya kumu imbi na atajia ndugu wa maimu wa mchitungu mchiza timba wa imbi wanani wabira u
0: anti ulida
6: imbi wanani wabira u yaani mba wane wa surprise ya wata suvira ila sitikira hako kama chingwe na kore chunguru mchitimbo maimu atakenda kubira u ila mwana nyo mkamba wa mbira yu nume mba yano kuimba kubanga iblandi ya angi
5: yes
6: nishitulu changa wantu maino bawiriza ngani changa na kubadamu wa sibali mama ni menja wana da kiba sobala maino kubanga mawezi tu ishitu njina nga buji wenja angkola ama nitu Jamilu ya timbe vintu yivuru njira wa timba wa imbi wana ba jia kubanga mkwano kwa ba imbi ila mimbi ya pia na vila baleta
0: ngezeza konyo ngabwe nsobolo kunonya kumaneja wa shiba karonji nkubia sime minunde juwa dare sati mirambira angateku atiwa ya chikaka sati ya ndivango voli ya wabande bize obaku mirimwe mirara jona wabula gambe timboba na chino niba ndivanga luwe ya babagulizako zako ntio noposa ajitimbie obaku gani nemi timbagano ya chikaka maso kubanga jitambla wadenga waluka gamu kumaure gente gende ntino mama wa shiba karonji enda kuzira mulwadde muyi eranga abade kuchitanda ngane shiba cha ndivanga chiamu kome oku vebo lwe gwanga nata sora kuja performinga wano oba obutalabikawo mugere mobenda ngali mukujanjaba mama we yamulete chipayo payo okuvebwe lwe gwanga asokubanga kama sokubanga amujanjabira dala choko kuza kujamirwa gamba tichino tya chigenderera kubanga abembi abalabi yalanga yababa wa
6: tikoloza mayindi bana bana gana timba bana bana gwa misi nzo kuimba
5: ya
6: wali wacha ati mayindi munene tata yimba misa kusuzo ni 5 tya yimba tya kera bukezi nebala nabala kusuzo nizo na igeza nti bwado utali metendele tali ntufu kushimba kuwanga yali yali yao matamani chitu wangu lasti kulasti mina tibangu bide wanga matia kato mihimbi wali ilari seti chivi chivi chivi chivi chivi chivi chivi chivi
5: chivi chivi chivi chivi chivi chivi
6: chivi ali yao mdoku ya mundi yoguso kuhuna kulusemba yombo ati kula voti ni voti mbaga mano mjie kusente mwena kusanga wana kwa sende za tambode wakamba uwa wali wakore mdechi kuhira kwenye wakati mwe wachu ya chichaba ndoku ndo uzembele talentu kukuli yao
5: Okay, kari jamiru
6: kari jamiru
1: Owuliriza program na yu wano ku radio vudu
0: ebyali mpa sibirungi ya denaka muna kedagala ngabo nkunyonyo demu kowali nti alimu komera bambi alieyo amaule sima humu ya denaka muna kedagala bobo jukira burungi nyo omwaka kunonga kugena masa omontandi kwa waluo kama uli agata huma ya denaka muna kedagala omuchara wa alimpa boya vayo kona so kubanga dukire machini wali kalenda ewa mkulu eva bosi gwe vayo kona so kubanga itira mkebizibo nga gamati asopoto kubanga bomba na ite manju na duka na ina so kubanga aja anonye kubuyambi nga omuchara una ya vayo ko na so kubanti ya lumiri zalo na di alimpa kubano ya muturanga kukata na kukuba na mwuri nya kebigere nga te omuchara una ya lirubuto olukuru dala jibia kwela omuchara ono asoto kubanga afuna omuchara ya mwuri onda au kalenda naso kubanga mtuwa lewe era na ye ya mkubanti no alabiri omuchara ono paka wana sumuru kuka aono abirena ye nchiteke de mtere vunyo ntio omuchara ono kasoka denga gira maso kubanga sumuru kuka ba mteka keteka ntio kufana obutanya gwa omwana negwari kula negwari mire bidevu lode di alimpa tali mutunurako era tali de kusisinga na omuchara ono aono mgele mwemendala kugambie orokubanti mkugayiga eje chinu chikiregera nchitegera dabu onji nyo vudeo kone so kubanga njogera kukona omuchara yalonda mchara walonda diarimpa ngagera maso kubanga mwonye migo gwe ya uturanga na abula numu jamu koru buto lwari rukuze echa kwa so mchara unechisa kwe kusana wakindara biru omu anono haundu mungere mwobendara okusa kumuchara ono

0: Chinamana Komusamana Chinamatana Komusatana, what the Abundu? A Yaman to Wabri Judge Yakama, never went Tanaman and Birakum Power. That comes of Banga to Baka, Bakabonia, social media, Pamita Sandy Casso to Wagamasok Banga Tambuzito, out of Mogare Bovina, Babusakonio, Abramatua, Quarina to Mudder, the Wooden Gunda, whatever in you, Yakusakonia Batori, Cosariza, and Natete Mugamtia, Kamusakonia Batori, Chibia Mukam to the Wendy Abundu, Abantova and Nansa now Babuzakonia Mugamtia. Baleka mbuze konyo, haba ntobali kwa saidi zao echengira, haba ntobali yebusegao, tuwa mbuza konyo, mwema kumtuliza haba ntobali nateta hao, haba likema chidi hao, haba mbuza konyo, haba likusana marode hao, haba liye munyonyo, mwema kumtuliza, haba liye kabo wa seguku people, baleka mbuze konyo, haba ntobali yebukotontinda people, mwema nyo mbade kwa mtumbude, wende mbude na gonda wana, likuwa ni mwebale nyo, mwebale dara. Okubanga muuliriza abali ye mitiala mugamba mutiamba buzzaako nyabali awo mukigogwa abali ye mizigo abali ke buswa bulonga awo babuzzaako nyo obaka bula wikanga mazibula gati mwena kwe mulinyo mutumbo dela dibude ne gona wona awo no muge wala mukuru wala wele zoba kama mita ibula chalenga au kuchalenga smartphone arenas wanuwe nyini kubudu plaza aine chigambu cha wandi sonu ngabuza naga niba nangani ya logo mwano yo hey. Wala mkua mita swali swa imani kusimai pola arena na kwenye tumbo dele debu deo mtu wabu jo wala mkere mobe ndala hey, ok anabala banji nyobu waka bui wanobuli kanga mazi hey sandi kasoto kuoli nyo anabala banji nyobu waka mtumbo de haba anabala mita asha nukwa nina tumbo de agambi ezem sao ashrafwe matanga kwenye ni mkuliza sini ya mzi wili waliku MD chino ni kuoli nyo tumbo de kare jela fwe kumasimu ngali mu abiri ya sato mwole kono ga uli deje tuwa tandikide tuwa dani seri kusamu samvu baka zizi nebuli dachika nyoku banga tuingiri saa muenda kondoga ulide wawotesa wawogamba katikiro muulide alimpa alimukomera mchala weno jiazali da ebigambo biulide wawota ulida wala teke kaya bivule nakuzo na bibi fuse bivulu bende biulide wetuli yao haya basi hela ukuledi ya nene kare boso afi mwela tuuliza sebo
1: ato na vera ambasador mwena kato gozeta tanaru mwejeosa mkarungu
0: mazima
1: na hiyo daba sadi ya kawesa mubini kuwana sato kwa nyabu nyabu kazi wa senenda si nyo na hiyo alimpara kwa mubini nyo
0: ya suka
1: wala nge kuwana abona mpaka mkama wali mduru ya mwusi mama wana wana basadi ya kwa gala nyechu wesa
0: ok boss tu yaenza nyo budu nene
2: hadi
0: kuledi ya nene
2: waleko
0: kare boss wafi mwewe tuuliza sebu
2: ugera ne Steven kuvane kakondo kalisiza
0: agamba chi Steve
2: mwali naye kwagala nyo musajja gwe
0: bane mwe bale kunja gala bantu bange
2: bankola ba TikTok kwa ni ngambo no musajja baba
0: omulenge no mubaya
2: baya
0: omubaya
2: mwe babo laba madi abasajja nafe twasuka zine vitamiza bye bakozesa
0: bitirira
2: Mwana wa munono mkuba vodyo
0: Gambi
2: Vinyo
0: Sorry Okay Budu
3: Kini ya
0: Kuledi ya nene
3: Uba ituweza mkati wangi
0: Kali kaya bula
3: Tori gezi kaumu ganda wangi
0: Wangi daddy
3: Tori gezi kaumu kama wangi
0: Hahaha Awa
3: Siyo ndakati mkati uulizi wa mkuganda wangi
0: No budu vajito kukwa tekuba mkaburi ya avawa wa wamanyi Ate muri abao wa amanyi.
3: Katonda wadu. Kakati.
0: Yes boss.
3: Kuri ali mpoi vanda. Nzala vile vizi kwe kukati.
0: Mbebio.
3: Nye kari. Yudu ya kula mbu vio kwa rizi wa mumu. Chata wa mtugu ya nyo vatu vanda. Kwa kwa mputu kwa mtu wa wiso nyo musai.
0: Kugambi.
3: Katonda wadu. Jite nda mtu wa mkama waga mtu vizi kwenye wa kwa gala nyo.
0: Zebo.
3: Kwa kumukuta auri liza.
0: Okay boss. Nye yaza nyo neyanze go kumputu liza vanda nge. Budu nene.
2: Sini
0: ya Wanji
2: Kugamba yote ya
0: Chizei ne ya garo gamba so
2: Onomurongo katumuru sana hivijafu
0: Yes sabo omurongo
2: Andangi zisei na tabuledi yovudu gafu kwa msaingi vansa andago msare ngulina
0: Badenga tuwe yanze ge Kwa
2: andangi mazei madi tudawa
0: Wanji
2: Ndi waji tuda
0: Ese kusobende
2: Oyo
0: ali pa
2: mtuto chokole vya la katavuluka wazimu kwe katanka vidakara dakara wana miengi kuhuza upovuli mula moko lejeki
0: mbiji tirida
2: kama kumkumi ili
0: ok tuyansa nyo boss of tuyansa nyo tuyansa iki kande kanduka wano budu
4: mandi
0: kuredi ya nene baba
4: agamba ya mandi
0: chizo ine ya karugamba chindadi
4: wewa ni kumpiriza
0: nawo kumpiriza lo ni chunde
4: I'm not going to be able to do it.
0: I'm not going to be able to do it. Njana kubaga mbanti weba mvude yote chile gizanti wa jeko wa manya bantu wa
5: zimu adenge nda kukamba kakamba kankwere kerezi
0: kukamba chimamu
5: ah siri atabu oriotia
0: mwetu tulimu weekend
5: mwuri smarti bulala
0: ide radio jenkola kondene radio jenkola ate kwe tulude nae tulude nawe tuwabe langesemba bule nga batu waka oh musa jono laba njiri labu ati ngari mutaka wano mutaka wano karaki wano mchibuga
5: Chidako. Chidako kayimba ko.
0: Yes.
5: Eranga nzizo buba kuba.
0: Yeah.
5: Ah, kubera rede wali kubusaba wona.
0: Nzikirize busaba ya kayimba.
5: Ii, atani ya gana.
0: Nzanyira ya kayimba baka ita omzade katonda wana kumusi. Tuwale tukura kustwari ya Ronald ya limpa. Alimu komera ba mkwati mba idolaz.
5: Baba.
0: Aja kuvayo, aja kujao, alikuli, bamli mandi nga paka nga kusuma zikume na muenda. Na ye, echimu kubisizo kuata kubantu. Mboze yaliwonga mchala wali rubuto. No mchala yogede ya molo onda. Katinaba ziba mugobele da, elgambe biaso kukwogero mama weka mufurumia. Kubajukira ya mugoba kuchitana nga mugama amwetega. Sime bobiki.
5: Mbiju kira mbima.
0: Saka gamba, bini mwebio kuiga bienji nyone, omuzade nga yanyize.
5: Asobola
0: kusonywa naye oyinokola ebintu bingi kijja ku mutima
5: kituufu
0: so mwana ono talent nnungi naye bw'otulembera gy'alimu obaoli awo lwa abantu abamunyigiranga abazadde so n'olwekyo naffe abaana abali eyo omukadde ne bw'aba akunyiizizza kale ne bw'obeera okubiddwa otya kitegere nti kali akobuzadde kakole ki
5: kasigalewo
0: so nsabye akayimba ako kankubiramu ku kasilva kyagula nyo muzadde katonda wa era ngera kumala kawunti apaka kugwa
5: kale
0: bannage mbere bulungi
6: esawa wano ku radio buddu Esawa, ziri mwende zolwe gulo. Budde bwa matia banku. Webale kuuliriza radio buddu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi. Ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye health tip wano ku radio buddu.
7: Okugemesa abaana si kwejalabya. Omwana mutwale bamugeme. Kino kijja bayamba okwetangira endwadde ez'enjawulo. Bagaane kulwalirira. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
6: Eyo yebadde health tip wano ku radio buddu. Tuyinaina. Tujye tukuma ku mukono. Ensi yonna tujye erina mu ngalo ttaano. Kati na uuliriza radio buddu ngwaita ku mikutu gyaffe.
5: Ku Facebook.
6: Radio buddu 98.8 FM and 95.5 FM.
5: Ku YouTube.
6: Radio buddu.
5: Ku Twitter. Obajite XC.
6: At radio buddu 98.
5: Ku website.
6: www.radiobuddufm.com.
5: Ku Instagram.
6: Radio buddu 98.8 FM and 95.5 FM.
5: Oba downloading app ya fire radio buddu ku smartphone yo.
6: Na ubeera omukwabo abatambula n'abakulembedde.
5: Radio buddu. Radio y'omuntu wa bulijjo.
6: Tusazeko mu program wa kayimba ko
8: Semanye chibela meyao
6: Ulina kayimba kakuli obwongo Nandi choli na kayimba kuyagala kuweleza abantu bo Obo muntu
8: Esuka kukayanzi yo emeliche bakulwani
6: lukukufu Saba saba saba kayimba Kanuke kado kasabe Akayimba ko Saba kati ya kayimba kuyagala ngulita kusimu Obo sidike SMS Tukakubine kati Enu ye program wa kayimba ko Okufa kusawa muenda Mpaka kumina bilie zaka ungezi Wana ku radio buddu Radio yo mtu wa ulijo

akangoma kaimba kongoma kaimba ko wetu wetambude lero akaimba ko radio buju radio yo mtu wa bulijjo sewu mwe kongezi buli wa sanda igandalo eno ya kabinyo.

0: Chikaziri makumi ya tanu mwenda. Tuina kwa kone over ya keuje ni kirabu ya kopa. Guchi aligole mkuwelele na chikana mbele. Tuagala kula bebidako. Then single ya fenei chari valid. Mjukile nti single muna kunga kumina nyema wege wangu deka na kumina bili. Then akatambula gemu za febili esose tuzii seko. Kuwade kwa over ya Fredrick Study ni hamu kamu. Ove ni zelet nyo. Mdachika kumbi bade ya chenda mutanu na hema sene kuata. So ibade mugumu kasampu bisatu. Kuwade kwa over ya cheuta ni pane. Banda faba malaga, ove bade mugumu kakagalu sambu. For now, walio game ya lauze ni ne grasshoppers. Over, ili mugumu chitundu, ulede gulimu goal, gulimu dachika kumi na munana. So laba nti, nakatambula kafekali mkutambula bulu unji. Nyo, ngaje tukomeza. Kati njatu ina ordinary, ordi 10, ye gulo ya wangu de, ya lidi cha tambula bulu unji. Then cha VIP ni ordi 5, ye gulo ya food demu na ya lidi ya food demu umu. Single ya cha tambula ya lero, ye nchiri ordi 2.2. So akatambula mpozi kanunga kaganye ne bukana abati kaganye tujja kusigala tutambuza kano then bukana abakaganye enja tusobola okuloza ku chokupana akatambula akalala ka odi atanu nga kale te mitwala atanu ku mitwalo nga kale te milioni mu ku mitwali ebiri saba na abagaddo pira muno watu asti odds ojja kupaka simu kapo kuba kusawa channel so kumacha ino kupango ese miaka abiri mu etanu tubetinga nabwe gendereza kubanga kaba kazanyo simulimo tubetinga echo chija mu nsawu ya era tuino kupanga tuweze miaka abiri mu etanu ijobo kulu. So ojapa ku 0 musambu 0 mwenda inkaga mu musambu a 7 mutano chenda munya 0 musambu 0 mwenda inkaga mu musambu a 7 mutano chenda munya so ke kasimu kafa ko 0709 67 35 94. So tuja kwa tekano luna kurencha kumachi dedidide sembayo ya Premier League. So tuba agaliza XL kilonji
1: kari mpozi kwa nafabayu EDCL wali echaba kuzango yambuka ilinga kuchach amasanyazi wama zenda kubiri ngate valina bambi mungiru kubira ngate mubata sasaidizeyo kubanga minimu jama tujimu kubira ngate jifa saidizeyo echaba kuza ngo yamuka kuchache ili saidi ya mweli na ati saidi ya ngaratelina inishalo na kuruencha tuja kuilanga titu lingana na damu ipi ya jungabe jijio kuilanga teji tambula senteka teki ya dance party keje esubulo kuilanga teki kuongele tova kredio vodu radio eyo mtu wa vijio.

Fumbunde, kaso kenda voda gambia DJ Mero Blue kwe dinyo na Fumbunde da abasu wa ventino chini chata ata kaso venti habale wa ventino muli kiria nyo umanyapa naba ventino muli batabu nyo vahaba mwata gide yo mtu wabuli jo ukuveri neri yo na uvuledi uveda bubo gira eminene mizindale eminene abali kufa abama simu nawe wa venti nao kagamba chata mukabutabu sima tumide kwenye minabla wa venti no na tumide kwenye machariba angabali kusazao abali kusazao abali kusazao wanaya ate mwangamba dekati mapate amabala gwenaga ya ugati muni zeda muli kudigi dabu digiz mjia malika wali kusazao mkuna chaminyo banga mchia kumideko rahimwe senyange kutumide kwenye ugambia yes big man kwenye utumide chakabinyo Jose Sanjo ugambia kuhuli omkuru sympathetic artist team mnyuanyi kutumide kwenye vandayo mwagizu wa ma mpozi bambi timu ya muya ya yale ino kubangi agenda mchampion kubale ya timu ezanyo mnundi gumu mwezi Se chali chisinga uche mwagala. Se padiki mtumide kwa nyo. Wala chama nyo bangwa nje kumide kao kwa workshop. Mchukumo cha vyansi. Aonaga badije meroplo kweri nyo tumude yomo tuwabli jo. Rebuga Frank Hazard. Kutumide kwa nyo manamlenzi Rebuga Frank Hazard. Wala chama nyo bangwa nje kumide kwa. Onaga badije meroplo kweri nyo. Bazeketa Emmanuel. Ulia wo. Ekochi ugambyo je kumideko atumukone pass ugambye ku rotumbu day odagambe jira imu k raimu k kayunga omukaba rugambye kuoli a breaks myres remya gogambye kuoli a peterson yu gogambye kuoli a bessinga zironi awe chota rugamba ne kabobi denis ugambye je kumideko a simoni erutunga na ugambyo je kumideko chakabinyo nyinyi darasa kona ugamba dj mero pro ku dinyo tumbu de bastos kem tumide ko nyao alaka zeti mnaka yuba no ugamba babe yugira no mnaka yuba bachaliba ngabo mnaka yuba badaya temwe Simba njina kumbanya vana bali yao mwenda kwa ina vibe Bada wa mwenda kayu bao kugala jazenja ulao mwina vibe babu wa mwajija wa Mwate gire chiti wa ita vibe Mbatumide kujo mwenda wale mwenda kayu ba Asakuba chaliba angabali yao kunaludu kwa fumu kula chamenyo banga mjiyo kumideko Aba chaliba angabali yao kalisi zo Walu kugala jawe zile kalisi za wa ukuruguda umeni yao Mbatumide kujo mwenda tabu nyo Ajuni yao kwa sopala mato waki sogambe kuroto mwede yao mtu wabli jo Atimu DJ Meroplo kwa tisapa tumide kwenyeo asema gere fedi mtumide kwenyeo asakona gamba nzagali wangu deni sazadu gambia kuhuli ashide chingu no gamba kuroto mbude abu kenya judeti tomu kutumide kwenyeo ku VBK kevida presenter kutumide kwenyeo na ukula chama nyobangu nje kumide kwa sakona gamba nje meroplo kwenyeo ntumbude rich sitar eka wimpi abada weka wepe chiri chitia baka imba tumide kwenyeo bandaye mliba tabu nyeo atumide kwenyeo keni kamsat Yeah, na ukula chama nyo bangwa je kumideko Tata Ishani, mwana mlenzi Tata Ishani Rukundo Awe chijami mimi kutumide kwenyeo Asako mwana mlenzi kakwaya Ne Isaac au kusichomu galaji Nawe mba namwe matumide kwenyeo Amukula chama nyo bangwa mje kumideke yomu Tuwa mjo katindo Tucha ajibalura Kaso kenji walide muku wanino Ate yuko mewofe ni kumasimu Ungambo sinzidewa Aba ubatumbude Mwata mwa imseda Kaso kwenye kwenye wendi.

0: Esa wazichari justin ya wezi tineda chika kumina mwenda tuge na muda chika habili itani kaputandis na gambia tuchikuba paka kumachia na zewa nonge njube chakula chi echa tunulabu etinge yaka tuge na kufawa nonge njube vuda yonji ya genze na yongero kujukisa tokiriziba kubate ngo sumagira tokiriziba kubate ngo wado kwenye nyamu please turn your volume up yongese ku radio yu racho vero jikendeza na iba kuja kurugese kezi siya gulira amada siya kutera mama sanyalazi please yongeza radio nawe aha ndoza kada kawala kari kena sana katoti yecha kari kena sadaka wake ka anjira kana kena sana kibayi mbakoka keka anjira atoti nisi za mani kia imba ko wali mse guwako ugo kunyebio kunyabi abadi ni kapula u kaino baka alike nasa na bambi msande watu yali avude ila kakuwamu yebuka ndoza kolo kai sasula atendo uza kari kamunyore de banga deni Bona gamba atoti wajayimuka atoti tujagenda atoti atoti atoti waba radio mudelo waje angu na wu kujie kubira ku ye papa otio aha aha atugi zei kale radio mude low
1: zero pro
0: wanji angu
1: kukuba mziki
0: na ukuje kumira ku
1: zei mkabi price ni mkafumito makone konga bavi
0: audio
1: zide joni ne mchala we mkafumito chala wangi mama pata mkafumito
0: audio
1: atendeo ata sijaja wazo ni mchala wa mkafumito kweturi
0: gali tata chaka binyo radio mude low
2: mbolo yedi
0: wanji
2: vambu cha mkolo
0: alikiri ya mpozi kwe
2: ange manindi fiti nze ema kezi masaka boy
0: umbula kwa ema kezi
2: na mwendi
0: evitu vio kwe kwa kasimi mungi
2: nga tse kweka
0: ulo kuma mpozi wagirachi natagiri na uze natagiri na uwe chikubuza mpala na rivira udala wawawo unu nyanga kwa mganda wangi
2: why lewa nae mwako yeso yobu suti
0: ya nage kazu nafunye da kwega mangenda kunyumba kuru na kuru
2: Bomba. Tete ni presenter.
0: Audio.
2: Ine masa. Sabe ji.
0: Audio.
2: Roje kasi shiro. Beri kulunga chifuta sasa mfanya. Wali wadi je pasi la bangi kakumba maike.
0: Audio.
2: Awana bona ba timu DJ Meroplo bona
0: kwa mazima
2: bagala nyanze MK
0: dalla uli waka bijo mkada ntumide kwa nyo radio mude low
2: bolo yengi
0: wanji angu alikiri ya mpozi kwe
2: ye ata kuyona
0: ye angu
2: promona mtawa shafika chati mkada sika
0: ye papa
2: mdoku wa flanda ni sarunu mtino wa mataka wai
0: Tucha gira mazu.
2: Kutekamu
0: Dalla.
2: Dania gendo kuja.
0: Eh.
2: Ndiro yetaga kutegula buteguzi.
0: Dalla.
2: Abaliko bonna mbagalanye pastosi. Oba yabyanziriza walero bannange. Semaina kumanya. Nero tukubo muziki tugende.
0: Gali tata chagabi nyokola jama nyobangu jie kumideke yo mutu wabrijo radio bud. Radio bud delo.
3: Hello.
0: Waji angu.
3: Mkubale
0: kwenda. Nao kujie kumira ku.
3: Kwa hivyo nukaya msavi mbao ujo kuwe msefu. Kwa kati kwenye msha nike msefu katika msefu ya kema tunakoto.
0: Aha. Kari tatu kula chama nyukubangwe jie kumideke yo mwantu wabali jo. Radio Bunde Love.
4: Anko.
0: Wanji anko.
4: Agamba chepapte na wakazigo.
0: Akazigo wana ikampisa blu unji sina tabu.
4: Amakanzu wa mazendo ngafuna.
0: Yee, nga tuwaji mazenda.
4: Masakaya mwekati.
0: Dalla.
4: Wanzakanga kakopo nga katuterero.
0: Hey.
4: Nange ne wangu lide yao, nengamba sivira mwao.
0: Why, ma, mwafu tamamu
4: ina. Mwela mwevi yoma ya wichita wangu landa. Kani wangu lide yo kani.
0: Wama.
4: Ambulira ondo kubana mbutwa wangulada.
0: Ochite bavera mutwa twa wangulada twa wangu banayi.
4: Wangulada te chakula.
0: Te chakula.
4: Akati amanya break smile zikiri beda le miyaga. Amba kone ko tugende.
0: Atio.
4: Ole simunagomba.
0: Atio.
4: Ro grace kwero ka mudungu mati ekivanda. Mwanje kale si shine noze ka sense ro fiona si si mugirize akirize rev takuli. Mwote mchaba shafiki walo nasariji nani baibari mtera nilo.
0: Otio.
4: Azembeyo buli adiriko ye nadi jasman so DJ Pirito nine mchika kole buwe vale kueleza.
0: Kale tata chakabinyo radio bude love.
5: DJ Mero Flo.
0: Wanji angu.
5: Buwe vale kueleza.
0: Na ukujia kumira ku.
5: Ase na wakati kuteka wele la mwege simoli stage.
0: Ye papa.
5: Ndiyo nukubuka kata stage. Ati mero kwa kuna ufasti bone. Ati tanto kemba kone.
0: Gera mazo.
5: Nyo. Awana wakubuka kata stage wako agara nyo na abo. Yuko dene save life.
0: Otio.
5: Dava kala wako no gifty precious. Dava jeku mideko ako big up.
0: Kari tata chako binyo nyiri dara radio bude love. Waji angu. Hello. Wanji angu.
6: Mwana
0: kwa gala nyo Joffrey. But nangi kwa gala nyo. But naya atinja atumbuze kububuze na umbuze kububuze radio mdelo.
6: Hapo nije na yukulo.
0: Wanji angu.
6: Ewa nikuwe.
0: Na ukujie kumira ko.
6: Eno simu lala. Avira jikure ni sitafu jiwa na umuwa kizi kwa aseno.
0: Otio.
6: Ya kizikizama kone ko. Mimi atone vula ikuwari.
0: Otio.
6: Kavuleje ni muri chike mkwonye ikawo. Na wana vula ya boda boda stage wa namba agaranyo. Kwa hini kwa vula ikuwa tenu umbuti.
0: Ok, chaka minyo njini da radio bude love.
7: Bisho beno kuwa bono nyenge.
0: Wanji angu.
7: Sao, bina nchikuwa nwefu kati kuse.
0: Dala.
7: Amazi kwa gara denda mbafo wikere mwiri.
0: Awe mbagala, wo.
7: Mane ya brightest kakali choi hulu senene.
0: Ye papa. Audio. Audio. Ye papa. Okay.
7: Papa.
0: Kari papa ukula chama nyukubangu jie kumideko radio bude love.
7: Kana.
0: Wanji.
7: Mero pulo.
0: Wanji anko.
7: Kiki mero pulo.
0: Alikiri ya mpozi gwe.
7: Ye. Nitawa kuhisa o wano.
0: Otio.
7: Nitawa wange iwa wano.
0: Otio.
7: Nitawa ni wange kantoni.
0: Aha.
7: Nesto dao mutawu ni.
0: Otio.
7: Esebo mero pulo.
0: Okay.
7: Esebo.
0: Eja gabi nyonyi ni dala. Radio bunda love.
8: Mero pulo.
0: Wanji angu.
8: Uri utia.
0: Alikiri ya mpozi gwe.
8: Ono mwongo kake mulisane ijava.
0: wala igwa singa
9: namba wele seka wantu vangu
0: gira maso
9: nakagwe chefega
0: otia u
9: kutia simane zitule ujava
0: ye papa
9: antikuwe sesanji
0: katika
9: mani ye kakutone msaupo nita kawasa
0: wana
9: mulongo kato mulisane ujava ya kuimbide na vasomba
0: yey
9: Mwela
0: kuwele kwanga Kari tata chaka binyo radio bunde lo
10: Weka weka DJ Mary Pro
0: Wanji angu
10: Uba ituweza mkade wangu mji votio
0: Na ukuje kumira ku
10: Kutere vyezeka ya vila nebila na butongwa
0: Ama ntupe na butonga bagambachi
10: Ikina mzigi ya binakamu
0: Au kiria
10: Anti radio bunde furuma
0: Mazima
10: Kaya kuwele kututambule
0: Juhi
10: ya sika kecha kona mkema safiki
0: Ratio
10: Jige gara za musilamu Musilamu msikia kwa Kosovo Tengo wa kuina sawi kaminya miku ni wa mkoje ukakata
0: Ojo
10: Uganda
0: Ojo
10: Mama zamu para madamu uri zenda na mwe kumide kuje ubuti nti mwagala nyo zika ya vila kutongwa
0: Ok Jagabi nyonyi da unwa gabi DJ Mero Plo kweni nyo tumbu de Engineer Joseph Fude Incredible Boy International Ogambi kuro tumbu da we jagada oge chakabi nyo Asa kuna gamba enzo wa sasifu gambi kuro tumbu da Asuma nmu tasa kafero gambi kwa Licho ike ntumide kwenyeo Icho ike bana Icho ike Kwa mbuze kwa cho ike Ona gambi zemu saigu wa mani Addison Sancho gambi kuri Alex Tatikiraka yo gambi kuri Azala Mzahara Azala emu gambi kuro tumbu de Asa kuna gambi zesha kuru Ake eka yungu gambi kuri chakabi nyo asa kuna gama nze breaks merezo gambi kuhuri ajibu fashion zimu nyenda wow mkulu ajibu fashion zimu tumide kwenyeo bachariba ngombe nama kula night shift mwena bachariba ngaba kula night shift ngabu kula chido haba boda haba kumi haba fumbe biyo kulia haba kula maduka ngamu kula chido wali musawo gutu janja bachido kwega babuli wa mwari ya yungu kula chido wambi ati kutoliko weekendi wina ukubangu uwele za batu atoba uwele za chido ukulaba ngulamba utambla bilu nyonyi ni dalam kutumide kwenye makuwele jitumbu na yomu utuwa mnijo gamba guwa singa baba anza wini nangu kubanga nkulachi nga mkuteka mu vibe hivyo nabiyo kuro wikore wambanga vibe ziri waguru nga ziri very high inovaji se silence party
11: Saturday dance party wana kuredi obutu
0: ndo wazo chitake day

0: kale katutandikira wensonga sambe para para masivu simanyije muri obate muri yo bantu bangenga muzirise nyo nga muzirise nyo bantu muiteko mudiro mumbuse ko manye kupanga mbade ndudde kuje wano unono ko rwobukaka mbade ndudde mbade ndudde kuita mudiro unono ko rwobukaka unalinda ubalekera munaka nga nagamba mukana nga DJ Mero Pro gendo jiro okola bwe nawo nanja kujja tupirimpye mukona abantu bange naye tesibala ba abange muiteko mdiro ah kiwali kyakola ii nambeli 0752 wandike namba 0752 chenda munana chinana mumwenda atanu mutano kati ya Airtel Zubechi. Na abachala amba manji ntibayi kubanyo kwe MTN abachala babira kune kaya time basi nga abasajja abachala bebantu abasoro kuba ku MTN nga tata deku ya dedachi kata maze gulazi bando zi atemi kuzebitia ya kubada ile kitomu mbuli lebyo asende ya chikazi kubagwene hii wabachala ya basi ngoko lebintu webyo akubachi manji sende ya chikazi kubatugende na kubabuluji nyonga taina kwe yebusi zako abono bebachala itamanye bibagula dachika temnake soko ntere yo tikitiki soko ntere yo dachika soko kemere ayata ntereke ya time walukubi nye gwenyaga lukubi na mkuba na guwako na dayo na guro mlana na teka ko yesi wagulezo zibandos karadi webachala baku bakwe mtieni yedi zilo msanfu mnane emu atanu mwe emu msanfu mwe bila vili mnana zilo msanfu mnane emu atanu mwe emu msanfu mwe bili abiri munana abono bibachala biba singo koze sinambe ya MDN kale nzano tandi kidewa ni bajita Saturday dance party ya nzadi ja Daniel Zero Mighty DJ majega kutakaraka tulabaka tulabaka wamba nzeba saja bagare manga 2026 manyi ga jikare masaba tenga gocha ya nzadi wa mato tukana pili mpa fena paka wengo yera banange bwengo wa muziki zengende bugenzi ii wengo yera wend ngamuma nyati ngenda kuduka budusi oshitegede shibaire oluko abwenti ngoma nyati kati akasajja kakozechi nti akasajja kagenze bantu bango oluko abwenti mbangenda kuduka misinde nga sina gwenebuziza ku yadenaka yadenaka mu Ronald Chibairo gambo otya ku stage mline abantu bange banda berogame nti mbanga banyobe kuliza radio bwo mtu obijo angamba tinne nzo chimanya ndogo jo kubesere bisinganje recordinga nimugabone anyezi mbere ne munaga ntambira ku pichi pichi yange ngavuka pa customer bange nenga jina bulunyo nembatiramo nibagamba musajja chakula sawa zinene bude bwa kumachote rende mbantu chidandali lewa na iruna jibaili nkale na yenga mauli ya siga naku siga sanyu banai hazi mbade nsose kubala bawana wati zizai mbaba isa mdiro maleka kasanga sinari tamanya mama uli lega nendo wakamaluka wabaji ya muli kanda wa
1: DJ Daniel
0: ijorio tende mbunji tende
1: mbunji
0: mirembe enda kusadadi kuro hee sadadi ya kutake dekati kwe jori
1: mkoro Ingu ulebewa
0: Wendi, tukole
1: Ono simulala Kato ono nabuseni kusaluni Ya wachaya kubasa mbaje makatu uyu
0: Nkare, nga unu chakabi O wangi
2: Hello
0: Hello Ya hello
2: Wama jema
0: Nkare, anionu
2: Ndala use uyaga
0: Ndala use na ejari ya tele debu ya gabanda bilino
3: Hello
0: Eyo muntu wabulijjo
3: Tobale
0: tuwe Uyo mtu okuliriza bannaye
3: Ningo paka laske na kagongo
0: Bagamba ki
3: Tulise na tukumbe
0: Damu amanya bagawulire babastos
3: Ningo paka laske na kagongo
0: Ningo paka laske na kagongo kati kati amanya bagawulide muna gibanda bila bantu bagendo bagame timbagala nyo
4: Okimani kankubye dobo
0: ne umusajja munosebo emiyingo pasi amusajja musajja munosebo
4: kanawe
0: oho ani onu
4: unne mesana wenze ndi
0: mukemu mukusawo ya musajja munno sikisizako ya desebo musai banali
4: Mama ni kale baka bora.
0: Yogena dobo manya gosebo.
4: Kendo gera manya tena ni mzimu jamu kuru jonda mosi ya nomo Uganda wanda kwa mwa Amerika paka Tanzania.
0: Epa nae mkama kasa.
4: Paka paka paka doku kwa mo Japani paka paka mo China.
0: Sebo.
4: mukono abera mukodde mi wabera ambu atuke bola gulu obuteke ne kibusa bakazi ne bakuura mukono oli entwingirizange ate munne kuba kwere kilo lya mere ebo bada zakulya wadde konye
0: we bale kunsabira
4: mukono kwagala nyi kana chakula mina na bale ya chali yo
0: njali da ina tabu
4: ngumire cha neje munne sagala wadde mwana watu wadda kala wadda kakaruma wadde apate kabotu wadde chi
0: amina
4: muko Gafumbe chaguru na kwa nguri nza kwa nguri nza kwa nguri nza kwa nguri nza akati ya bachara liba mewe bada kutuwa sa
0: oji kubia kwa mnange nao kubia kwa mtie
4: na mnange mkuba sugeme mpona mwenye na kala wende bachara
0: kwa sawa sawa msamfu ugena fumba chagulo chechu
4: mkuba ugena kufumba mwana watu ni bachara mwana mwule mwule mwule mkuba wakuka mbaba wakukuru ya baba ne mkuba ya mkuba amusia jianga mkuba amina nabali kenja mpika na amina wa mkuma amina mkuba kwa kenjira ntokosa
0: kare kanda vile muna ayo vigamba ina biji na yesi inge vigamba hivyo because sadu viteka mageza agu ni oga gata gwa nani uteka mkwana singo vyo no vigata gata vigamba hivyo na no viteka mkwana singo ine kumulitu ya wakazi tabiteka mkula adu watu na fila minimum na yari gamba hivyo na singo vigata gata no uteka mkwana mwoti no uteka mkwana singo ine kumulitu ya wakazi owangi
5: kalaso
0: Wewe ukumpliza?
5: Nsala ngogodi se kalanzi mwendi dwanilo.
0: Ebagamba chabantu bangaberwe dwanilo.
5: Ya tindibulonji nyesebo.
0: Nkale, ne yanziza. Nkale tugende tulabe.
5: Ebiyo buddo.
0: Eyo muntu wabili jo.
5: Nare kuweleza.
0: Wewe ukudiriza?
5: Nare sebo onaruzi ya soko bakachera lakai.
0: Kachera lakai. Bagamba chabantu bafare kachera lakai. Chewali ya detabu kare kare kare kare kare kare
5: namiyo
0: wanji wabali ukumpliriza
5: ugi ya kani madovicha bingeno gomba
0: oli gomba
5: gomba mtigezi
0: bantuwe gomba balichiria
5: balichiria njuba tunjuku njuba tumbu devu defemu
0: nti chewali tabu ya de
5: edie
0: muntu wabulijo kare hawe no chirunji ya baba nga begomba nange banda vilo baga miti bagala nyo
6: baba
0: wanji
6: agamba atia baba
0: taina taburio jalo nadichiba ide
6: wamita luna chiba ilo mulaini
0: baga haba chawa antubo mulaini
6: tewaina tabu yu na
0: toina buzibu
6: tewaina buzibu bu na naenga baku tumira nyo nga baku wakala nyo
0: soko nkwone le kubana baboda babera au mulaini au wenyini au kusteja au abatero kumpu mira konga mpita wo
6: ya watu ya nadara samu oso wa duomu laini banki nyo besteja kuminya besteja kumalayo
0: nkari nkari kati ubo mazeyo ndo uza
6: na mazeyo dandi wakana
0: haya bas kati uliriza uliriza sibwa chiri
6: osege tebulu unji
0: jongeze nele diyo banda iba kugoba kugobe jongezo jimare ya karimi waka kutuka kakutuke
6: agambi
0: ati ha ebo agambi kare kare kare kare bada vila bantu banga bagambe timbaga lenyo wabale tumbla rwedi wabudu ya mtu wabudu joe chenda muna na kwenye semu na chenda mtana kwenye setano na haba abali ku www.radiofm.com bagambe tiyense DJ Danio bagambe tiyense DJ Danio wanombade na ludo kubera omu nango uwe kuruomu kaka kati yense DJ Danio

0: okufai wakula nwe semiaka kumina mnana nusandi kukwana nato chagambu wako mnange ato chagambu wako chocha agambu wako waweze kumina mnana katiani agamba yu okupa waweze kumina mnana neja jawa huita katino gana omwano nesta no siti kada yengo ulira anda uchimanyi jaja ya hita ntiesto no siti kato ya gana mikusumbu wa yu kwana ateba nakona ntite wali
1: Dani, DJ Dani, yo.
0: Wanji.

0: kumbude radio kundu
1: bali bati abe nakawa
0: barungi bakwa gala nyo na Yesu muyozi ya kuisamu
1: abantu banji zimbanji tegera wemba nkore bera nzivu
0: nenga ase no greta masaka mugera tuko mugera tusalira ante mugera tusalira
1: ente kateke ase no greta masaka imiride bweti
0: aha
1: tugenda kusoka no kukumba mchibuga masaka
0: aha
1: tulina mukumba tulina bandi blast bandi eno bandi je tukoona wa ngetuwele kila
0: hey.
1: Egenda kuita mchibuga masaka
0: aha
1: bwetuna amala tugenda kusala ente tuine mbuzi nya tuine ente tuina nenkoko twati kude tipa ya matoke no mchere grupu tujimanye limu abantu abenja ulo kakati uliriza embuzi ya kocha bocha ente ya kufumba kulia supu
0: mpulida
1: enkoko za kusika musisi
0: nenda niyo tatu neto tukumisa
1: bionanga biwede
0: sebo
1: biona wabibwa webi titugenda kugenda mkira buambi ya studigide paka budeke jenge
0: mkira ku
1: kira buambi ya masaka after pata jegwera we njini njini
0: wechigwera
1: wechigwera u
0: wana njaga njua seno greta masaka ya akari
1: iyo ye grupe chasi nzo kubede yo mtindo
0: esani kide Uganda namba
1: awo ye jewaita seno greta masaka baba
0: alikopo viviri balongo
1: mazima
0: gale udaniyo
1: gale
0: kupa muziki kwa amani
1: haya bas jakabi vanda vile wewe bari kuuliriza abantu be nakawa bagamenti mbakala nyo mwe bari kuweka kumira ku mpeo za radio budi ya mtu abdi jo no banga tutambula fena baba owange
2: ite taniyo
1: wanji
2: tole kuwele
1: wewe bari kuuliriza bagamba cha abantu be kachiri
2: kaziru
1: kaziru kaziru kumwara yo najja abana ne bampe byenyanje byoche
2: njokanga kongere bilala
1: enkomeo banyongere bilala wali ye chifuru cha fe ne zjane kubandonga bana bampe we bucket ye binye bwa we bucket ya chi byenyanja ne baba nayi munde kesina mukazi waka ne banga mbatu weno mukazi anafumba ne banga balanze se somola atentu alo mukazi
2: yango tupe mu muziki mulala
1: nja kujja bananga be kaziru mwanda go bwagizi bwali bwa manyi
2: engo gamba chidaniyo
1: nzendo sina tabu uliotia mamizi ya tugende
2: na embele sema winaika tindika ziru jenonyeza kuhuku kanonya
1: pola we wow
2: kuhuli zako dani
1: kare mnange wabale kumbu zako

Mwazanyi n'entalumbwa baba. Entalumbwa jimanyi. Akauka kakamera kumwanya kakasisi komu mwanyi. Naba gambi enti nze mbade mazeba nganga siku wa muano. Gandhi yeyo. Gandaba vye mukola. Gandhi yeyo nzidi se. Kati tugende.